0: Hallo.
1: Ciao.
2: Grüß euch.
3: Hello.
2: Bin ich madam?
1: Mein Name ist...
3: My name is...
1: Mi chiamo Radio Fabrik.
4: Wir alle sind...
3: Die Radio Fabrik. Freies Radio für Salzburg.
5: Literradio.
6: Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literradio.org.
7: Herzlich willkommen bei Literradio. Bei mir zu Gast sind jetzt Oksana Osmolowska und Alois Woldan. Herzlich willkommen. Oksana Osmolowska ist ukrainische Dichterin, geboren und wohnhaft in Tscherkassy in der Ukraine. Und derzeit ist sie für einen Monat in Wien als Writers in Exile Stipendiatin betreut von der IG Autorinnen Autoren. Und in diesem Zusammenhang führen wir jetzt auch das Gespräch. Von dir sind eben schon einige Gedichte erschienen auf Deutsch in der Anthologie Im Flug der Zeit, herausgegeben von Irina Saschinska im Verlag der Theodor Kramer Gesellschaft und übersetzt von Alois Woldan. Ich möchte aber zuerst einmal auf dich zu sprechen kommen. Liebe Oksana, du bist jetzt für einen Monat in Wien und damit erstmals seit 2012 außerhalb der Ukraine. Wie geht es dir damit? Was bedeutet das Stipendium für dich und wie gefällt dir Wien?
8: Пані Оксана, ви перші після 12-го року за границею, поза Україною, хочу вас запитати, як вам тут сподобається, що ця стипендія для вас означає, як віден вам?
9: Я, власне, в захваті від цього міста. Це місто людей, які спокійні за своє майбутнє. Я бачу тут стабільність. Це те, чого так бракує в Україні, і це те, чим я насолоджуюсь, по-білому заздрю, але й насолоджуюсь, поки я тут. Для мене ця стипендія означає дуже багато, бо це, перш за все, визнання мене як авторки. Для авторів це завжди дуже важливо, коли їх якось визнають. Бо буває, що автори пишуть вірші в стіл, там, або в Фейсбук, або ще кудись, і їх нікуди не запрошують, ніде не друкують, і вони з часом починають думати, чи не всує це. А в мене так було. Мені зараз 37 років майже, і тільки зовсім недавно, власне, під час Великої війни, мене почали визнавати як авторку.
8: Ja, ich bin sehr gerne in Wien. Ich bin begeistert von dieser Stadt und ich bin beeindruckt davon, dass die Menschen hier in Sicherheit leben und ruhig ihrer Zukunft entgegenblicken, ganz im Unterschied zu uns in der Ukraine. Das erfüllt mich ein bisschen auch mit Neid, aber es freut mich, das hier zu erleben. Was das Stipendium für mich bedeutet, es bedeutet sehr viel. Es ist eine Anerkennung für mich als Autorin. Es ist für manche Autoren so, dass sie publizieren, zumeist in den sozialen Medien, und kaum wahrgenommen werden oder gar nicht wahrgenommen werden. Es kommt zu keiner Drucklegung der Texte. In meinem Fall, ich bin jetzt 37, ist es erst seit kurzer Zeit so, dass meine Texte auch gedruckt werden, dass ich als Autorin anerkannt bin, und dieses Stipendium trägt seinen Teil dazu bei.
7: Und wie gefällt dir Wien, noch die letzte Frage?
8: Ja, wie denn? Сподобається?
9: Відень мені дуже подобається. Тут старовинні будівлі, про які дбають. Видно, що дбають про свою спадщину. Я завжди це дуже ціную, бо я взагалі, можна сказати, фанат старовинних будівель. І мені подобається, що місто дуже гарно облаштоване для комфортного проживання. Тут вода на вулицях питна, тут можна пити воду прямо з крану. Ну, для нас це, ну, в Україні такого, наприклад, немає. Тут взагалі дуже зручно жити, якщо знаєш мову, якщо десь працюєш, я так думаю. І тут дуже цікаво спостерігати за людьми, тому що тут багато національні мати національне суспільство, багато різних прошарків населення, багато різних якби стилів одягу, поведінки, ментальності. І я це все якби всотую в себе. Мені я не можу на це надивитися. Мені дуже це дуже захопливо для мене. Я стараюсь це запам'ятати, потім написати про це. Ну, це буде один із таких найяскравіших спогадів у моєму житті, Відень і його містяни.
8: Ja, Wien gefällt mir sehr, sehr gut. Zunächst einmal aufgrund seiner alten Bausubstanz, um die man sich kümmert. Es ist nicht selbstverständlich, dass man um die Altbauten, die historischen, die historische Bausubstanz sich so kümmert, wie das in Wien geschieht. Ich bin ein Fan, könnte man sagen, von alten Bauten und das gefällt mir sehr. Zum anderen, das Leben ist hier sehr angenehm, vor allem wenn man die Sprache kennt, aber auch ohne dem zum Beispiel. Man kann auf der Straße einfach Wasser trinken, frisches Wasser gibt es hier. Das ist bei uns völlig undenkbar, dass man irgendeiner öffentlichen Wasserleitung Wasser trinken kann. Schließlich, ich beobachte mit viel Aufmerksamkeit die bunte Menge der Passanten. Das sind soziale Schichtungen, aber da sind auch sehr viele nationale Gruppen, die man hier sehen kann. Zum Teil kennt man sie. Und der Kleidung zum Teil findet man verschiedene Formen des Sichgebens auf der Straße. Das ist alles sehr interessant. Darüber möchte ich zweifellos einmal schreiben.
9: Можна дещо додати? Я хотіла ще сказати, що таке для мене ця стипендія. Це для мене ще й те, що я можу, маю можливість говорити від імені українців, хоча б частини українців, тих, які цивільні і живуть під час війни в Україні. Я вважаю, що цю інформацію треба поширювати, тому що, ну, наприклад, ми говорили з Астрід недавно на цю тему, і вона каже, що це дуже цікаво, ну, для, наприклад, для австрійців з перших вуст цю інформацію чути, і дуже важливо, тому що, наприклад, якщо в ЗМІ, то воно може бути викривлене, воно може бути або гіперболізовано, або навпаки там применшено. А коли людина сама це щось бачила, і сама щось пережила, то це буде більш, якби, ну, більш корисно, коли, ну, от такі от амбасадори війни, так би мовити. Я не знаю, як це ще назвати. От.
8: Ja, noch ein Zusatz zu dem, was das Stipendium für mich bedeutet, ist die Chance, direkt eine Stimme der Ukraine zu sein, die Stimme der Zivilbevölkerung oder zumindest eines großen Teils dieser Zivilbevölkerung. Ich habe bereits mit Ihnen darüber gesprochen, dass es mir sehr wichtig erscheint, die Unmittelbarkeit einer solchen Mitteilung. Nicht nur in den Massenmedien haben wir jede Menge von Mitteilungen, Neuigkeiten über den Krieg, zum Teil übertrieben, zum Teil untertrieben. Wir, ich sage wir, die quasi die unmittelbaren Botschafter dieses Krieges hier, haben den Vorteil, dass wir mit eigenen Worten, mit eigener Stimme unmittelbar über diese Dinge sprechen. Und das scheint mir, ist wichtiger und nützlicher für die Empfänger dieser Botschaft.
7: Du hast schon kurz angesprochen, dass du erst seit Kurzem veröffentlichst. Wie war dein Weg als Dichterin, dein Werdegang?
8: Я казала, що я не тільки недавно публікую ті вірші, яка ваша була дорога в поезію, як поетеса.
9: Ну, моя дорога була досить терниста, я б так сказала, тому що мене не помічали. Тобто, ну, мені казали там, та, ти пишеш гарно, да, все добре, але мене нікуди не запрошували, не друкували, не помічали. Ну, до Великої війни я була, мене було опубліковано в одному українському журналі і запрошено на 2 івенти на книжкових фестивалях, ну, або може на 3. І це, ну, я бачила, як інших авторів запрошують і не розуміла, може, це я така погана, що мене не запрошують. Тобто, що, може, якось не так пишу. А потім почалась Велика війна, і я із села Ботоніки перейшла на Верлібре, тому що багато сталося таких речей, особливо після того, як звільнили Бучу, які не можна заримувати, які не можна заспівати, які можна тільки розказати. От, і я розказувала про це, як я могла розказувати. І мені з одного боку прикро, що мене помітили тільки після того, як я почала писати про війну. А з іншого боку, я зараз уже точно розумію, що це мій шлях і що я далі буду продовжувати писати, бо це потрібно людям.
8: Ja, mein Weg in die Dichtung war eher ein steiniger Weg. Ich habe geschrieben und wurde eigentlich nicht wahrgenommen. Man hat mir gesagt, das ist schön und gut, was du machst, aber man hat mich kaum eingeladen, man hat mich kaum gedruckt. In irgendeiner Almanach erschienen ein paar Texte und ein-, zweimal hatte ich Gelegenheit. Ich habe gesehen, die anderen werden eingeladen. Ich habe mich gefragt, sind die umso viel besser? Und dann kam der Krieg und das war eigentlich der Durchbruch. Das hat auch damit zusammengehangen, dass ich angefangen habe, weg von der gebundenen, gereimten Dichtung zu freien Versen zu gehen, vor allem nach den Ereignissen in Butscha. Es war unmöglich, das, was hier passiert ist, in schönen, gebundenen Versen zu berichten. Das musste auf eine andere Art an- und ausgesprochen werden und das war der Freireim. Ja, es ist zum einen ein bisschen bedauerlich, wenn man erst im Zusammenhang mit den Texten über den Krieg wahrgenommen wird, aber es ist so und ich stehe dazu.
7: Und dein erstes Buch ist auch im Zusammenhang mit dem Krieg jetzt noch nicht erschienen. Magst du dazu was sagen?
8: Перша ваша книжка ще не появилася, так?
9: Ні, в мене ще немає дебютної збірки. Ну, вона готувалася до друку, але в видавництво, яке мене мало видати, закінчились гроші. Мені, ну, це прекрасне видавництво, але я маю про це сказати, тому що в Україні це дуже часто, що на якісь базові речі не вистачає фінансів. Для мене книжка це не є щось таке найпершої важливості. Найперша важливість для мене це говорити і щоб мене чули. Ну, говорити це, як, наприклад, у мене буде поетичний вечір, я буду читати вірші, мене будуть слухати. А книжка, ну, це як паперове підтвердження, що я поет. Ну, тобто, це добре було б, якби вона з'явилася, але, ну, це не є ідеєю фікс. Не є ідеєю фікс. І водночас я б хотіла, щоб у наших видавництв не було проблеми з фінансами.
8: Yeah. Mein erstes Band, mein Erstlingsbuch sozusagen ist fertig und es ist beim Verlag, es wurde angenommen, aber dem Verlag ging das Geld aus. Auch das möchte ich betonen. Es ist schade, dass ukrainischen Verlagen es oft am Essentiellen mangelt, dass man also ganz wichtige Dinge nicht drucken kann, weil kein Geld da ist. Aber noch wichtiger als ein gedrucktes Buch ist für mich die Möglichkeit aufzutreten bei Dichterlesungen, bei Meetings, nicht wahr? Dass meine Stimme gehört wird, dass meine Texte über meine Stimme direkt an den Zuhörer kommen. Buch ist schön, wenn es kommt und es wird dazu kommen, aber das ist nicht unbedingt eine Idee fix. Noch wichtiger ist mir, dass ich mit meiner Botschaft an die Zuhörer komme.
7: Und es war dir ja auch wichtig, im Rahmen deines Stipendiums Lesungen zu machen. Also es gab eine Lesung im Barbareum, heute Abend im Rap-Club eine Lesung und eben auch dieses Interview hier, dass du gehört wirst und deine Stimme gehört wird.
8: Ну, думаю, що в цьому напрямку робимо. Ви ж дивувався, там виступили в Барбареум, так? І сьогодні вечором буде наступний поетичний вечір в Републіканському клубі. І нарешті це інтерв'ю також може сприяє цьому, що вас можна було чути.
9: Дякую. Дякую дуже.
8: Vielen Dank.
7: Als Dichterin thematisierst du den Krieg sehr stark und oft in deinen Gedichten. Wie siehst du die Aufgabe der Literatur und deine Rolle als Dichterin in Zeiten des Krieges?
8: Ну, фаші віршах наразі війна – це найважливіша річ, так. Як ви бачите на завдання поезії, поетеси під час війни?
9: Завдання поета під час війни – це документувати реальність, в якій він живе. Під час війни це особливо важливо не тікати від реальності. Наприклад, у мене є багато знайомих поетів, які вдалися до творчого ескапізму. Тобто вони, що більше жахів війни, то більше вони пишуть про природу, тваринок, про різні приємні речі, там про кохання. А я так не можу. Тому що це було б, я їх не засуджую, вони настільки, для них це якісь речі, які вони не можуть описати наразі. Тобто це не те, що вони дуже якби переживають за те, що у нас зараз війна, це їхній дім, це в їхньому домі точиться війна, але вони не можуть про це писати. А я навпаки не можу про це не писати.
8: Ja, die wichtigste Aufgabe des Dichters in der Zeit des Krieges ist zu dokumentieren, mit Worten festzuhalten, zu beschreiben, das, was im Krieg passiert. Das schaffen aber nicht alle. Ich habe eine ganze Reihe von bekannten Dichtern, die quasi fliehend vor dieser Realität des Krieges, experimentelle Dichtung, Naturlyrik, dieses und jenes. Ich will hier nicht urteilen. Es kann sein, dass man, auch wenn man in einem Haus wohnt, wo Bomben einschlagen, nicht über diese Sachen schreiben kann. Aber für mich steht im Vordergrund dokumentieren mit Worten, berichten, was hier passiert.
7: Möchtest du vielleicht an dieser Stelle, wenn wir schon über deine Gedichte gesprochen haben, eine Leseprobe geben?
8: Можливо, почитайте трошки так.
9: Так, звісно, я прочитаю вірш, опублікований у книзі «Im Flug der Zeit», українською «Лет». І я прочитаю один вірш, який дуже типовий для мене зараз, для моєї творчості. Власне, починаю читати.
8: Also, ich lese jetzt einen Text, der bereits veröffentlicht ist, in dieser kleinen Anthologie im Flug der Zeit, einen Text, der für mich sehr typisch und charakteristisch ist.
9: Мій улюблений фрілансер давно не був онлайн. Але на сайті також працюють 17874 фрілансера з аналогічним досвідом. Можна обрати спеціаліста з найменшою кількістю негативних відгуків або й геть без них. Ось четверо вже зголосилися, з них двоє навіть іноземці, ого, Борис із Румунії і Вадим із Норвегії. А, стоп, це ж наші. Дайте вгадаю, Вадиме, ви виїхали десь узимку 22-го? Так, ледве встиг звалити. Я не хочу помирати в окопі. Я хочу померти в теплому ліжку від старечого раку, або обісраному підворітні, або просто щоб цеглина впала на голову, тільки не в окопі. Але дуже люблю Україну. Тримайтеся там. Значить так, я вмію робити сайти під ключ, ресторанний бізнес, казино, шрифт, до речі, авторський. То, кажете, дедлайн за тиждень? Я кажу, Вадима, тут таке діло. Я вже знайшла працівника, вибачте. Вадим питає, це тому, що я обрав життя? Тому що я обрав життя, да? І раптом звук сповіщення. Мій улюблений фрілансер з'явився в Телеграм. Але це не він. Це наступне колесо. Сансара його номера.
8: Mein geliebter Freelancer war schon lange nicht mehr online. Aber auf der Seite arbeiten 17.874 Freelancer mit vergleichbaren Erfahrungen. Man kann einen Spezialisten auswählen mit der niedrigsten Anzahl von negativen Benotungen. Oder überhaupt keinen. Schon haben sich vier gemeldet. Zwei von ihnen sogar aus dem Ausland. Sieh mal, Boris aus Rumänien und Vadim aus Norwegen. Ah, stopp, die sind ja von uns. Ist das so, Vadim, dass sie im Winter 22 ausgewandert sind? Ja, mit Mühe. Ich will nicht im Schützengraben sterben. Ich will im warmen Bett sterben, an Krebs, altersschwach oder besoffen im Hauseingang oder einfach von einem Ziegel auf den Kopf. Nur nicht im Schützengraben. Aber ich mag die Ukraine sehr. Haltet durch dort. Also ich kann Websites für Lokale und Casinos machen, Texte für Reden von Persönlichkeiten. In einer Woche ist die Deadline, sagten sie. Ich sage, mein lieber Vadim, darum geht es nicht. Dafür habe ich schon einen gefunden, nichts für ungut. Vadim fragt, deshalb? Weil ich das Leben gewählt habe? Das Leben gewählt, deshalb, ja? Und dann plötzlich eine Mitteilung. Mein geliebter Freelancer ist auf Telegram. Aber das ist nicht er. Das ist die nächste Runde im ewigen Kreislauf seiner Nummer.
7: An dem Gedicht sieht man auch zwei Dinge. Das eine, dass du aktuelle Dinge, also eben Freelancer, in deine Gedichte aufgreifst. Und das andere auch der Humor, der als entlarvendes Moment verwendet wird bei dir.
8: Наприклад, і це вірша видно, що у вас з одного боку дуже сучасні реалії, фріленс, інтернетові справи. І з іншого боку, щось таке, як там іронія, чарний гумор.
9: Угу. Так, це правда, але це все на реальних подіях.
8: Це
9: на реальних подіях.
8: Ja, es ist richtig, aber das ist auf einer echten, auf einer Basis, auf einer wirklichen Basis, nicht wahr? Das sind echte Vorfälle.
9: Я хотіла ще сказати, що я не можу засуджувати, наприклад, або хвалити цих чоловіків, які втекли від війни, бо я сама не є чоловіком, я жінка. І жінки поки що в Україні не мають обов'язку військового, тому я не маю права судити. Але з одного боку я бачу чоловіків, які втекли від війни, а з іншого боку я бачу своїх друзів-чоловіків, своїх колег-чоловіків, які загинули на цій війні. І в мене в голові такий виходить такі суперечливі думки, і я намагалася от саме оці суперечливі думки якось транслювати в цьому вірші.
8: Ja. Ich will auch nicht jene Männer, die sich diesem Krieg entziehen, verurteilen. Und ich will auch nicht unbedingt jene anderen, die sich ihm nicht entziehen, loben und verherrlichen. Ich kenne solche und solche. Und ich sehe, dass doch viele meiner Kollegen in diesen Krieg gegangen sind und gefallen sind. Und dann kommen natürlich Zweifel am Verhalten der anderen auf. Und dann auf dieser Erfahrungsbasis entstehen Texte wie dieser.
7: Gäbe es noch etwas, das dir wichtig wäre, in diesem Interview zu sagen oder über dein Schreiben oder die Ukraine zu sagen?
8: Ich hätte lieber etwas важливого подати, або про ваше писання, або про Україну в цій ситуації.
9: Я б хотіла сказати, що в Україні зараз дуже сильне роздроблення суспільства, тому що дуже багато є глибоко цивільних і дуже багато є глибоко військових. Є такі люди, які досі не розуміють, наскільки у нас усе погано, наскільки все небезпечно, і наскільки швидко ми можемо втратити країну, якщо оці чоловіки ще вибрали воювати, які при тому, що не створені для війни, бо ніхто не створений для війни. Поки вони воюють, то у нас є країна. Тобто мені прикро, що є люди, які досі цього не усвідомлюють. Навіть попри те, що пройшло понад 4 роки. І я б хотіла, щоб це, я б хотіла кричати про це всім, і українцям, і австрійцям, і американцям, всьому світу, що у нас вже почалася Третя світова війна. Росія ніколи не зупиниться. Поки Росія є, вона не зупиниться ні в Україні, ні на Україні. Тому треба спільними зусиллями цю гідру придушити. Бо, це я інакше не можу сказати, бо інакше буде просто біда. І треба, щоб усі усвідомлювали, наскільки великі небезпеці зараз людство.
8: Ja, die ukrainische Gesellschaft ist ziemlich gespalten. Es gibt Leute, die sind immer noch zutiefst Zivilisten, in dem Sinn, dass sie den Krieg ablehnen. Es gibt andere, die sind zutiefst Militaristen, in dem Sinn, dass sie diesen Krieg bejahen. Und ich sehe eines, wenn man heute noch meint, es müsste dieser Krieg nicht sein, dann vergisst man, dass die Existenz unseres Landes an einem seidenen Faden hängt. Wir sind drauf und dran, dieses Land zu verlieren, wenn wir es nicht mit Mitteln des Kriegs verteidigen. Russland ist eine Hydra, die macht nicht Halt. Wir sind quasi in einem dritten Weltkrieg. Wenn wir nicht mit gemeinsamen Anstrengungen diese Hydra stoppen, ihr die Köpfe abschlagen, dann wird es ein großes Unglück geben. Daher, und das möchte ich also in aller Deutlichkeit sagen, hier in Österreich und auch in der Ukraine und in der Weltöffentlichkeit, es geht nicht anders. Man muss mit den Mitteln des Krieges diesen Aggressor stoppen.
7: Du bist jetzt eben kurze Zeit in Wien, auch als Botschafterin für die Ukraine. Siehst du deine Rolle? Und du kommst und lebst in Cherkassy. Möchtest du vielleicht noch zum Abschluss kurz was über die Situation in deiner Heimatstadt sagen, weil es ja auch unterschiedlich ist, wo man in der Ukraine ist?
8: Mabut ische в кінці скажіть кілька слів про Черкаси, мабуть, це різниця, де хтось живе в Україні, чи там на Заході, чи в Черкасах, чи, мабуть, там інше сприймається ситуація, ніж.
9: Власне, вся Україна зараз це так чи інакше сіра зона. І відтінок тим темніший, чим далі до фронту, чим ближче до фронту. Черкаси десь посередині, і нас не так часто атакують шахеди. Недавно шахед упав і на маленького хлопчика прямо на вулиці, і він загинув. Але у нас порівняно небагато загибелей, порівняно з тим же Києвом, і з тим же, наприклад, Херсоном, з Сумами. І це, ну, і просто у нас дуже багато переселенців. В Черкасах, в Черкаси приїжджають зараз там житла дуже дорогі в оренду, тому що в Черкасах безпечніше жити, ніж східніше в бік фронту. Зараз в Черкаси часто відправляють на реабілітацію поранених військових. У нас лікарні переповнені військовими. От, і там намагаються для них створити всі умови, щоб вони відновилися. У нас волонтерська діяльність досить гарно розвинена. Наприклад, ну, що я роблю, ми робимо благодійні концерти, благодійні поетичні вечори. Така у нас спільнота, називається «Творчий паб». Ми виступаємо, ми донатимо, і потім ті гроші йдуть на потреби військових. Тобто і багато таких от точкових ініціатив. Я взагалі пишаюсь своїм містом і пишаюсь своїми людьми, здебільшого тими людьми, які розуміють, що у нас відбувається і що треба щось робити, щоб це спинити.
8: Ja. Черкаси ist relativ besser dran als Orte wie Kiew, Sumy, Cherson, wo viel mehr bombardiert wird. Sicher, auch in Черкаси gibt es immer wieder Einschläge von Drohnen. Ein kleiner Bub wurde auf der Straße von so einer Drohne getroffen, tödlich. Nicht, das ist auch der Fall. Aber wir haben es etwas ruhiger. Die Last des Krieges ist nicht so zu spüren. Was wir haben, eine Fülle von Übersiedlern, nicht nur Personen, die aus dem unmittelbaren Frontgebiet abgesiedelt sind und bei uns sind Binnenflüchtlinge, würden wir sagen. Wir haben sehr viele verwundete Soldaten, Offiziere, die hier Rehabilitation machen. Wir versuchen hier sie zu unterstützen, diese Rehabilitation so angenehm wie möglich zu machen. Wir engagieren uns sehr. Gerade hier im Bereich der Kunst haben wir eine Initiative Twatchy Pub, nicht nur ein Pub von künstlerisch aktiven Menschen, die Konzerte, Veranstaltungen, Lesungen treffen. Und dabei, das ist immer als ehrenamtlich und jede Summe, die hier gesammelt wird, kommt den Bedürfnissen des Militärs zugute. Dazu haben wir ein sehr starkes

0: Also bin ich schon sehr neugierig auf die weiteren Gedichte von dir.
1: Дуже дякую вам за це інтерв'ю. Дуже дякую, що ви приїхали, дали нам чути голос України. Дуже дякую за ваші вірші. Дуже надіюсь, що ви будете далі писати цікаві вірші про сучасну ситуацію в Україні.
0: Дякую.
2: Літерадіо. Літератур zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.litradio.org.
3: Finde deinen Platz im Programm der Radiofabrik. Workshops für alle, die selber Radio machen wollen, unter radiofabrik.at/workshops.